0: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: En este momento, en Corwin Buick GMC de Reno, puedes agregarle un poco de lujo a tu manejo a un buen precio. Cuando conduces un nuevo Buick Envision en Corwin Club, con financiamiento desde solo 0.9%. Y además, obtén hasta $3,000 en descuento de fábrica. Así es, 0.9% más $3,000 en ciertos SUV Buick en Corwin Buick GMC de Reno. Consulta con el concesionario para más detalles. Corwin Buick GMC, somos de calidad profesional. Consulta el inventario en línea en CorwinBuickGMCReno.com.
2: En Reno y comunidades del norte de Nevada, la confianza lo es todo. Desde 1957, las familias del área han confiado en Bradley, Drendel y Genie para recibir ayuda cuando sufres accidentes o lesiones afectando tu vida. Ya sea que te enfrentes a un desafío legal difícil o necesites orientación después de una lesión, te pueden ayudar. La confianza se gana con décadas de apoyo a sus clientes cuando más los necesitan. Puedes confiar en su experiencia y su compromiso. Cuando los necesites, estarán para ti.
3: Visita su página como bdj.com.
2: Bradley, Drendel y Genie. ¿Y tú?
4: ¿Ya conoces Rivas Mexican Grill? Tenemos más de 20 sucursales y 6 en el norte de Nevada listos para servirte. En Rivas, comer delicioso no tiene que ser caro. Todos los lunes y miércoles disfruta de nuestros tacos dorados de pollo por solo 99 centavos cada uno. ¿Escuchaste bien? Solo 99 centavos para que siempre encuentres una opción deliciosa al mejor precio. Burritos, tacos, platillos mexicanos. Además, menudo y pozole todos los días de la semana preparados con el auténtico sabor mexicano. Visítanos hoy. Pasa por el drive-thru o haz tu pedido en línea en RivasMexicanGrill.com, ya sea para desayunar, comer o cenar. En Rivas siempre encontrarás una opción deliciosa. Rivas Mexican Grill, la casa de las mejores steak fries. Visítanos en Carson City, 557 South Salomon Road, Sparks, 2181 Pyramid Way y 390 al norte de McCarran Boulevard, Lemon Valley, 1140 North Hills Road. Nueva sucursal, 5890 South Virginia Street en Reno y en Winamaca, 1400 West Winamaca Boulevard.
5: Porque el norte no es un lugar, el norte es historia.
6: De México para el mundo.
7: Soy el jefe.
6: Los Tigres del Norte presentan su nueva gira, Los Tigres del Mundo.
5: Y llegan a Reno, Nevada, domingo 27 de septiembre, Gran Sierra Resort y Casino, para una noche que hará rugir corazones.